0: රටට වග කියන රේඩියෝ
1: හවස දෙකයි විනාඩි 10යි.
2: David Pierce Motor Company within Rajya Sevak Opata Pidana DPMC Rajya Pranama Amatanna 01114600
3: Dannawada time pass karanna ona nan potak gewanne film ekak balanna habai ekata manussekka thoraganna.